0: ユジュシンを信用できません。奴は狂っています。
1: 私も好きになれない。しかし奴のことはまだ利用できる。大川に通知する。二人ですぐ出発し、この住所を頼りに翔ちゃんどよを捕らえろ。

0: カ！バカ！
1: すいません先生、力不足で。
0: 攻めていない。ユジシンのやつめ、おちょくりおって。大竹閣下。館内で帝国師匠は極めて多い。今上から支援に来た小川も死んでしまった。バカ野郎。
2: はい。
0: 小川がどんな身分か分かってるか。小川は東北占領時に帝国に貢献した天皇陛下とも格言したのだ。ここに来た途端殉職だと。貴様は上に何と報告させるつもりなんだ。
2: はい、責任は私にあります。処罰も受け入れます。
0: 秋野君。
2: はい。
0: お前を育ててきた。今まで君を信頼し高く買ってきたのだ。もちろん反日分子が非常に厄介で狡猾でかなりの手だれと分かっているつもりだ。以前のことは私が処理する。しかし今からは私を失望させるな。代価を惜しまず軍隊を使っても構わない。必ず抗日分子を始末しろ。分かったか。
2: はい。

0: 北川、君にはすまなかった。
1: 先生、感謝します。私は元から優柔心は信頼できない。我らの損失は大きいです。奴は逃げられません。
0: そうだ、あいつめ、絶対に信じてなるものか。奴を取るため友美の力も惜しまない。しかし
1: 先生、幸い友美はあまり影響を受けていません。私に優柔心を捕らえさせてください。残酷な処罰をもって奴を殺し小川に捧げましょう。どうか。
0: 奴は疎開警察庁だ。蓄えは多くない。各国を押し切るには足りん。
1: 密かに奴を捕らえましょう。私が主に突然警察庁が一人消えたとしても日本人の罪にはなりえません。外交事例をもって解決できます。
0: まず捕らえる。帝国に効力があればよし、でなければこの気を借りて各国の態度を見てみようか。
2: 誰か智美を呼べ。
3: 又打听到什么了？
4: 这日本人吃大亏了。我听说啊，这爆炸声隔好几条街都能听到，还炸死了一个军官。
5: 这手枪队真厉害啊！
3: 炸死了一个军官
5: 啊？
3: 是谁？
5: 不知道。据说不是北川，也不是秋野，但听说这个人的身份很重要，还受过日本天皇接见。
3: 这次好像玩大了呀。你接？
5: 我接。
3: 如果是日本人，就是我不在。
5: 哦。
6: 喂，你好，有没有小姐啊？
5: 哦，探长不在。我不知道他去哪了。好，好，再见，大哥。他说要请你吃饭，
3: 一定是秋野让他打的。

0: おじさま、いません。
1: いない？
2: 先生、奴はわざと隠れているのでは？事務室にもいません。一体どうしてだ？
1: このバカ。
2: トモミさえも落としない。奴が黒幕の証拠です。
1: ふん、焦るな。誰もが休憩をする。いつか始末する。

0: どうだい、まだ喋られんかい。
1: はい。
0: 拷問を続けろ。喋るまで続けろ。
1: はい。
2: 必要ない。私とマサンで話をする。マサンの名は解け。

0: 先生。
1: あ、座れ。
0: 先生、我らでジャンハイアンも捕らえませんか。
1: 一歩ずつ歩くように一人ずつ捕まえる。ウィジュシンを捕らえてからウージョンダを仕留めるならそれは難しすぎる。さらにジャンハイアン、そうすると疎開とショウチャンドイがつながる。
0: 先生の言う通り迂闊でした。
1: ジャンハイアンを監視させろ。ジャンハイアンは目的を持って加入したみたいだが、そんなに簡単に離れないだろう。もしかしたら意外な収穫があるかもな。ユージシンは役に立たないなら始末する。
0: はい、すぐに行きます。
1: バカ、明るみに始末したら、もし奴の上司ウージョンダオに知られたら、イギリス人にバレれば受け身になるじゃないか。
0: ではどうしたら。
1: まあツンロンを行かせろ。そして何か起こっても我らと関係ない。
0: はい、
1: 行け。

0: おじさま。
1: 何しに来た？
0: 私はおじさまにいとま乞いをしに来ました。
1: 別れ？どこへだ？
0: ユミはすでにおじさまに恥をかかせ、もうここにはいられません。日本に帰りたいです。
1: 日本か。日本のどこに家族がいるんだ？そのようでは我が姉に申し訳が立たないぞ。お前の死んだ母親にな。
0: しかしおじさまはむしろ北川さんにも申し訳ないです。
1: 恥と知るなら勇敢に立ち向かえ。逃げてはダメだ。
0: でも私はただの女。できません、本当にできません。北川さんに合わせる顔がないわ。
1: 挽回の余地はまだあるぞ。北川はまだ知らない。
0: でもすぐ知るでしょう。

0: 马春荣落入秋野之手，让事情变得更加复杂。自己的底细秋野无疑已经知道，虽然还不敢轻举妄动，但龙先生说得不错，明枪易躲，暗箭难防。想着心仪的柳梦琪，江海洋心中矛盾不已，他的理智告诉他要远离他，这样才能保护他。
1: 子供を下ろせ。
2: え？
1: 子供を下ろせと言った。
2: この子は私の家族です。
1: ただの馬の骨だ。大和民族の血統もない低俗のやつだ。それを残すというのか。
2: では死にます。私は彼を傷つけたくありません。彼は無実です。
1: 北川はどうなんだ。彼の思いは一体どうするつもりなんだ。目を覚ましなさい。
2: 北川さんへの思いは本物です。でももう無理なんです。彼に最愛の人ができること祈ります。貴
1: 様！
2: 貴様は私を死んだ母のように見てらっしゃる。もう無理強いしないでください。

0: 無理強いはしない。子供は父親がいる。優柔心には責任を取らせる。必ず帝国に来てもらう。これが唯一の要求だ。
1: おじさま、どうしても帝国が大事ですか。
0: 何も言うな。これ以上はない。お前は帝国民だ。お前の体はお前のものではない。

0: 本当にそう言ったのか。
1: はい。
0: あのバカ、死にたいのか。
1: ユーチーシーの中に私など少しも存在していません。私はただの玩具だっただけです。
0: だが奴の子はらんだ。これこそ利用できる事実だ。ユーチーシーを生かし我々に協力させる。
1: そんな利用され方を耐えられません。
0: 選択の余地はない。

0: 先生。
1: 先生、私はまだ君の先生か。ユジュシには手を出すなと。なぜ命令を聞かない。
0: 先生、これは初めての犯行です。
1: 貴様、
2: 北川、帝国の武士であろう。使命を帯びているんだ。トモミはもう君にふさわしくない。
0: トモミには先生の血が流れています。優柔神が血を汚したのです。これは我慢ができません。
1: 帝国の利益が全てだ。女のことは忘れろ。冷酷な心で接するのだ。
0: 先生、本当にできますか？

ああ、私もできない。ともみは私の甥っ子だ。いつもいろんな理由を作って彼女を守った。わかった。行きなさい。ドリーム確保の準備を整えろ。

0: すまないともみ。強くお前に当たってしまった。お前のせいではない。お前が責任を負わなくていい。
1: 北川さんは悪くないわ。悪いのはこの時代。私はもう以前の弓ではありません。体に。

0: い落とせない汚れが。私のことは忘れて。
1: 違う。忘れられない。私の最愛の人なんだ。忘れられない。
0: 忘れてください。私たちは一緒になれないわ。お願い、忘れて。

0: 先生。
1: もう吐いたのか。
0: いや、まだです。
1: 便所内の石は臭く硬い。
0: どうしますか。では殺しますか。
1: いや、まだ使える。吐かせられないのなら、方法は別にある。
0: 方法とは。
1: 承知アンドエは絶対に体調を見捨てないだろう。ドーリンウェンを餌にして、承知アンドエをこちらにおびき寄せるのだ。
2: 你就这么把尸体还给他们了？
3: 那我能怎么办？我又招惹不起他们。再说这江副探长亲自招呼的，我敢不给他吗？
2: 也是啊。不过这日本人抓了杜林云，算是又捅了马蜂窝了。
3: 大哥，那咱们就等着看戏吧。
2: 你就知道看戏，咱们得想想办法，赶紧把马春荣这个祸害给除了。
3: 马春荣，
2: 只要他还活着，咱哥俩就睡不安分。
3: 大哥，那谁知道他藏哪儿了？
2: 等手枪队和日本人叫起劲来，就是咱们的机会。喂，我于志新。
4: 于探长，我希望你通过你的方式，把杜凌云关押的地点透露给手枪队。
5: 就这个事儿？
4: 嗯。
5: 如果我没猜错的话，你们是想来个问？

0: 谢谢。梦琪姐，梦琪姐。发生什么事情了？
1: 尤梅，赶快离开这里，这里危险，快。
0: 你是谁？
2: 我是手枪队的，为了杜大哥得罪了。
3: 先生，何の動きもないです。手枪队は杜麗英を捨てたのでは？
4: それはない。杜麗英を諦めることはない。網はもうある。奴らが食いつくのを待つだけだ。
3: しかし、我ら商店の外に兵力を配置しています。来たとしてもすぐ殺せます。ショーチャンドイは他の方法を使うのでは。
4: 先に動かない。愚かな失敗さえしなければ、杜麗英が商業内にいれば、奴らは来ざるを得ない。
3: 心配です。
4: 何が心配なものか。北川、自分の判断を信じている。これは武士の直感だ。
3: 先生、
4: もういい。何も言うな。官庁局の大竹理事のとこへ行く。ここは任せたぞ。いいか、ショーチャンドゥには絶対に惑わされるなよ。

0: 川閣下、手紙が来ました。
1: 誰からのだ。
0: 子供です。すでに行きました。
1: 北川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。承知安堵。ともみ、承知安堵。
2: バカが。
3: 北川，你这两天没休息好吧？你知道中国人觉得什么动物最丑吗？癞蛤蟆。你看你脸上的痘起的。
4: 杜凌云，
5: 你们守枪队一向自命为英雄好汉，没想到也会有这种下三滥的办法，竟然绑架一个弱女子来交换你。

0: 川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。承知安堵へ。
1: 北川押着杜凌云出门了。
2: 太好了，准备下一步行动了。
3: 哎，
4: バカ野郎！北川のバカが誰があいつにこんな許可を出した？
2: 秋野さん、北川は友美さんの救出のためでしょう。
4: なぜ頭を使わないんだ？だから何度も承知安堵にやられるわけだ。北川が行ってどれくらいだ？
2: 大体10分ぐらいのとこです。
4: すぐに援軍を出せ。彼らを連れ戻すぞ。

0: は日本軍人だ。大和精神で敵は一人も逃がさない。
1: 彼らは私に何もしてないの。お願いダメよ。
0: すまない、トモミ。
1: 北川さん、
0: 見ておけよ。
1: 北川さん、
2: 無事だ。無事だ。走。

0: アキナさん。
1: ああ、トモミの容体は。
0: 医者は、ユミさんは過度のショックで心を痛めましたが、数日で良くなるとのこと。
1: わかった、下がれ。

0: 全ては帝国のためだ。我らは軍人だ。軍人の使命は戦場で死ぬことだ。北側は軍人の鏡だ。
1: 帝国のため、そんな簡単な一言で数知れないほどの善良な人々を傷つけて、それもその使命だというのですか。
0: この道理はお前にはまだ分からん。北側は分かっていた。だから引けなかった。
1: おじさま、まさか北川さんの死でも目が覚めないのですか。
0: もういい、何も言うな。

0: 坂田北川殉職、今後君の力を借りるぞ。
1: はい、白子尽くします。
0: 旅門地の話は信じれるか。
1: 見たところ道理にかないます。
0: 奴を監視させろ。安心できない。
1: わかりました。
0: それと宇宙神を捕まえろ。北川は生前奴を恨んでいた。以前はずっと放っておいた。ともみのことと帝国も多く投資してきて利用しようとしていた。しかし奴は使えない。必ず奴に償わせる。
1: はい、早速しましょう。

0: 松野が死んだ？どういうことだ？
1: マーさんは部屋の中で死んでいて、誰かに絞殺されたかと。
0: 自分の部屋で死んでいたのか。
1: はい、瀬川先生が馬に注射するときにもう一人いて、助手と言ってましたが、その後馬は死にました。瀬川先生の家に急ぎましたが、すでに誰もそこには。
0: ショーチャンドゥイ、ショーチャンドゥイの仕業だ。ショーチャンドゥイは危なすぎる。すぐに始末せねば。

0: 坂田、宇宙神は吐いたのか。
1: いえ、知らないの一点張りです。
2: おじさま、宇宙神を捕らえたの？
0: そうだ。
2: どうして、どうして彼をそんな。
0: 私はもう我慢の限界だ。この中国人が嫌いだ。
2: でもおじさま。
0: 何も言うな、出て行きなさい。
1: 秋野さん、ともみさんに強く当たりすぎでは。
0: ああ、構うな。欲しい情報を吐かせるまで引き続き拷問をしろ。
3: はい。
0: グーチョンシェンはなぜまだ現れない？
1: 我らの者は帰りました。グーチョンシェン曰く彼は病気とのこと。
0: この臆病者め、本当に意気地なしだな。
1: はい。それに彼の手下がショウチャンズイに殺された模様です。
0: グーチョンシェンは引き入れる価値がある。
1: ではどうするべきでしょうか？
0: 人押ししよう。奴が帝国に忠誠を誓うまではな。

0: 様、ユジーシーを解放して。
1: 奴に何を吹き込まれた。ここまでさせるなんて。
0: おじ様、彼はもう子供の父です。北川さんは死に、子供は唯一の希望です。この子供がいつか父親を訪ねた時に、あなたの父はおじ様が殺したのよなんて、こんなことって残酷すぎる。
1: それは理由じゃない。帝国の武士の中から新しい旦那を選んでやる。この宇宙人、奴を生かしておけない。
0: ダメ。もしおじ様がそうするなら、私は。

0: うした。
1: 我らの情報によると、ジャンハイヤンが疎開を離れて南京へ行くそうです。
0: 南京だと、誰か追跡をしているか。
1: いえ、ジャンハイヤンは狡猾で、兵は皆やられました。
0: これはジャンハイヤンが使った脱皮の計のはずだ。南京に電話をかけて、南京にいないなら、さらに警戒せねばならない。
1: はい。
0: 顧城仙の方はどうなんだ。
1: 動きは何も。
0: ふん、あの狐め、簡単に我らに投降しないだろう。焦るなよ。
1: 秋の閣下、さすがです。今回顧城仙はどうやっても疑いは取れないでしょう。
0: どうということはない。そうだ、マツンロンが渡した竜というやつは調べはついたか。
1: まだ何もないです。奴らは探偵カンパの経験を持っています。
0: どうやら我らの敵は増えてきたようだ。

0: 顾先生，咱们这生意还没谈完呢。秋叶先生，不好了！怎么了？有人来救宇治星。什么？誰か。坂田を呼べ。
1: はい。
0: 知道是谁吗？少将队的，领头的叫张大器。バカ者が。明野さん，お呼びで。
1: すぐにグーさんの家に増援に行け。少将队を阻止しろ。必要ならば宇治神を殺せ。
2: はい。
0: さらに疎開警察の周りで待ち伏せしてろ。もし阻止できないのであれば宇治神を疎開に生かすな。
2: はい。
0: 顧先生、増援を請け。
2: 请好。

0: 疎開付近で奇襲をジャンハイアンとユージュシンに成功させ、2人とも銃撃を受けました。ジャンハイアンは軽傷、ユージュシンは生死不明。
1: すぐにユージュシンの病院の場所を探せ。すぐに殺してやる。
0: はい、すぐに行動します。
2: 于志新遇刺，生命垂危，也不知道老二现在怎么样了。你怎么也不担心你哥呀？
3: 担心啥呀？那报纸上都没提二哥怎么着，我得相信我二哥的实力。
2: 你倒是真想得开，
3: 来，你尝尝。尝尝我嫂子做的面，可香了，来一口。
2: 我一日三餐都吃的
3: 呀。你瞧，说曹操，曹操到吧，我二哥准没事儿。
2: 你小
4: 谁说没事儿啊？受了点皮外伤，
2: 没什么大事儿就行。哎，那边情况怎么样？
4: 不乐观，于志兴还没脱离生命危险。
3: 死了正好，这混蛋早就该死。
2: 我闹，如果让他死的话，当初何必费这么大劲去救他？
4: 于志新不能死，至少现在不能死。只要他活着，上海这滩泥水就能接着搅和，这对咱们是有利的。
2: 不错，于志新恨死了日本人和孤城县，他活着，我们可有好戏看了。你也算完成了吴宗道的任务，接下来的事儿就看天命了。
4: 是啊，看他自己能不能撑过去了。
2: 暂时先这样吧，这段时间咱们守将队也该养精蓄锐，好好休息休息了。我又看了几家铺子，开银行的事儿得提上日程了。
4: 那你看，
1: 别吃了，
4: 把老三带上。
3: 行，大哥，我跟你一块儿去，我得保护你啊，别人我不放心。
2: 不用了，这回我会倍加小心的。张大西，你就坐镇据点，千万别给我惹娄子。
3: 我就知道我嫂子做的面好吃。
5: おじさま、どうして待ち伏せて友人心を？
6: みすみす見逃せというのか。
5: でも私に答えてくださりました。私に説得させると。
6: 機会はやった。しかし行かせなかった。もう奴を追うのやめろ。奴は振り向かない。
5: でも。
6: 何がデモだ。私の前で奴の名前を出すな。
5: おじさま、ひどいわ。
0: 秋野さん、これは。
6: 大丈夫だ。余自身の居場所は掴んだか。
0: わかりました。しかし奴らの守りは固く、さらなる調査はできていません。警戒させる恐れが。
6: ともみに探らせるか。
0: ともみさん。しかし彼女は。
6: 君がやりなさい。余自身の居場所をともみに言えば、あいつは自分で探しに行くはずだ。
0: 秋野さん、それはともみさんに不公平なのではないですか。
6: 疑っているのか。
0: いえ。
6: ならすぐ行け。
0: はい。
6: それと孤城線の方はどうだ。
0: 動きありません。
6: 奴は本当に狡猾だ。余自身の死を待っている。すぐ調べろ。

0: ともみさん。
1: 坂田さん、何か私に用ですか？
0: 秋野さんの言葉で心を痛めているのでは？
1: 大丈夫、おじさまのせいにはできませんから。
0: 実は秋野さんはあなたのためを思っています。間違わないようにと。あなたの気持ちもわかります。東京に私にも子供がいます。妻と子供を思うことで私にいつも大きな希望を与えてくれる。赤ん坊が生まれてすぐに両親の愛を失う、こんな悲しいことは他にはありません。
1: ありがとうございます。

0: 住所を教えましょう。
1: 本当ですか？
0: 本当です。ユージシンは疎開の仁愛病院にいます。そこに行けば彼に会えます。
1: ありがとうございます。
0: 我らの情報によると、ともみさんは午後2時に病院へ向かったそうで、2名の警備に阻まれ、病院内には入れていません。偵察では奴らの監視は24時間体制で、昼と夜各4名が巡回しています。廊下以外に部屋にも2名ほどいて、警備は厳重、警戒は怠っていないようです。
2: どうやらユジュシンは厳重にかくまわれているようだな。手を出したくても簡単にはいかない。
0: はい。
2: なら計画を立てる。坂田、我らの艦長が簡単にショーチャンドゥに負けないようにな。
0: はい。
3: 孟琪姐，我今天去医院看于之心了。
4: 于探长他怎么样了？
3: 我没有见到他，在外面就被人拦住了。
4: 怎么会这样呢？
3: 我不知道，也许是怕舅舅会杀了他吧。没有办法阻止舅舅，我觉得自己好没有用。
4: 优美，这不是你的错，我们都是无意中闯入争端的弱者。
3: 孟琪姐，我不愿意看到这样的结果。

0: 新探长深夜被神秘人杀害。好喂好喂，于志新探长深夜被神秘人杀害，快来买啊。
1: 好奇姐，
2: 优美，优美，你这是怎么了？
1: 梦琪姐，于志新他死了。
2: 什么？这怎么可能啊？
1: 我在报纸上看到的，一定是舅舅，一定是舅舅杀了他。怎么办？我该怎么办？
2: 哭吧，哭出来就好了。
3: 坂田、よくやってくれた。上に報告し、褒美を取る。
4: 天皇閣下の忠義のために。
3: しかし、おごってはいけない。負けてしまう。北側のようにはなってほしくない。
4: はい、秋野さんの教えを守ります。
3: この件は本当に夢のようだ。翔ちゃんというには何度も煮え湯を飲ませられたからな。
4: 秋野さん、自分を責めないでください。ショウチャンドイは本当に狡猾です。もし今ジャンハイヤンのうろたえる顔を見れるなら、笑いが止まらないでしょう。
3: 想像にたやすいことだな。しかしまだ確定はできない。
4: 我らは龍獣神に多くの銃撃を与えました。神でもなければ流血死神のはず。龍獣神は今回死んだでしょう。ご安心ください、秋野さん。
3: 考えすぎだな、坂田。

0: 奶奶的秋叶，老子一枪没打死你，算你命大。
1: 連れて行け。
2: はい。
3: 行け行け。おとなしくしろ。行け。
2: 那我们现在怎么办？
4: 这样，回去先跟大哥二哥他们商量一下，想一想下一步的营救方案。
5: 银行的事儿，万先生和于先生商议过了，相信很快就会有结果了。
6: 希望他们不要拒绝我们。
2: 不好了，三哥被日本人抓去了。
5: 怎么回事？
2: 今天我们在路上看见秋野了，三哥非要刺杀秋野，结果没有成功，反被日本人给抓了。
0: 这个孟兆飞，
2: 怎么办？你俩快想想办法呀。
5: 大哥，我们现在需要更多更准确的情报，才能把老三救出来。
7: 张副营长，看来你的射击水平需要大大的提高。这么近的距离你都没有打中在下，你射击的技术比杜营长差远了。
0: 去你奶奶的！要不是你前座有人，老子早一枪打死你了。
7: 张副营长见笑了。
0: 少他娘废话，老子骨头硬着呢，要杀要剐赶紧的。
7: 我怎么舍得张副营长这么简单的死呢？仅仅因为你们，帝国失去了很多优秀的士兵和朋友，一个人的鲜血是远远不够的。
0: 就是我还嫌少，来一个我杀一个，来一百个我杀一百个。想把我们手枪队一网打尽，你做梦！
7: 那我们就拭目以待吧。
1: 坂田、拷問は気をつけろ。杜凌云のようなことはもうあってはならない。
8: ご安心を、秋野さん。拷問室にはハイピキも入ってこれません。
1: 信じている。
8: では次はどうしましょうか。ジャンダーチーを殺しますか。
1: いや、ショウチャンドゥを倒さずに落ち着けられない。ジャンダーチーに用はない。いるのはドリンウィン、ジャンハイヤンだ。
8: しかし二人はとても狡猾です。
1: 狡猾なウサギも狩人から逃げられない。私は海軍陸戦隊の精鋭だけでなく、古城市への保護隊も招集した。こたびは鉄壁に囲まれたショウチャンドゥは生きていられるかな。
8: 秋野先生、さすがです。
1: 機嫌取りはやめなさい。頭を使え。
8: 申し訳ありません。
1: 大竹閣下。はい、ジャンダーチを捕まえました。ご安心してください。必ずショウチャンドゥを一網打尽に。それとどうか閣下の協力も。はいはい。